0: 今日が焼けてない。
1: もどっこいのこいなと。
0: 焼けて小屋が開けたよいと繁盛するなえ。
1: もどっこいどっこいなと。
0: 止まれるときゃないよ涙も出たがない。
1: どこいどこいなと
0: 今じゃ相馬の迷いと風もいやない
1: どこどこいどこいなと
0: 朝を忘れたなよするがの出会いない
1: どこどこいどこいなと
0: 雨の降るたびが良いと思い出すなえ
1: どこどこいどこいなと
0: 思い出すようじゃなよ惚れようが嘘じゃない
1: どこどこいどこいなと
0: 思い出さずにだよどこい忘れずにない。
1: どこどこいどこいなと。

0: どこどこいらこいらと憎いながらものはよいそっとお見るなえ
1: どこどこいらこいらとと
2: ての朝顔なよなぜ朝咲かぬなえ
1: どこどこいらこいらと
2: 朝は恥ずかしない。